Jesus säger, tid skulle vara sorgarbundner, men sorgtikare skall vara vänd till glädje. Konan som skall äga batten hever sorg, tog jag tog med henne är kommen, men ta i hon hever åt batten, kommer henne inte långt nejena och i ho, fyra glädjena om att en människa är född i heimen. Eisne tid hever ta nu sorg, men jag skall sucha till hon attor, og ta skal hjärsta tikkara glejast, og angen skal teka gleje tikkara fra tikkun. Johannes evangelie kapitel 16, ørende 20-22. Ein nøyføyngur som hev da gott, græter ta han tjemur i ver. Somme harst, onnur bæra et luide jo. Somme skulle heva et sinder av hjelp, og er en systeme fyrir gongt. Men faktiskt är det inte det första som händer. Då i åren batne kan gråta, må det först anda in. Lungene fyllast vid luft som en ballon, åren batne seter å, brukar bukvötter, stemmebånd, öppnar munnen och skrutsar. Och föräldrar vid det akkurat går så fantastiskt det är att höra batne skrutsar för det första fyr, då det är tecken om at det er livande. Fist halda vid åndene, og ta badne andar inn, og seter å, gjerra vid akkurat det motsatta, vid anda ut, puh, som det var godt. Åren næka som helst kan henta ui hese ver, må man anda inn. Angen kan tala, utan fist at anda. Angen kan sinja, utan fist at anda. At anda er sjálfur pulsurin ui einu menneska løybe, fra tui vit koma i ver og inntil vit færa hefra. Føying og deie er og makkara per ui Johannes evangelienun, og ta at dodja vir alla tuina sett ui samband vi at fóa løyv. At løyv, her ta er ein spurningur om at vera, lusta, fylgja og elska. Hine med en dejan, eller hine med en vestkinnar, er gleje og nytt løyv for å bruke badnakonomyndene til Jesus. Årene til Jesus er å fest og blæ, og i ene tøy her føringer vår næka som nekvar kvinner døye av. At boie etter vestkinnon var å samanbæra vi at boie etter dejanon. Tøy var lagt en 18 av føringene sere staurer. At eia eit baten og sleppa undan vid løyvenon kunde tui vel brukas som myndu på at dodja og rysa opp til å være eit gerandis undur. Myndin tja Johannese er løyvgjevande. Påska undre er at lukna vi eina føying her bæg mamma og baten iverliva. Jesus må dodja fyrir a kunna rysa opp og djeva eviga løyve vujere. Etter løying kjemur gleje. Ur vannløyse spyrar trikv. Dævorin og i dæ er nutjur, vid anda inn som nøyføringar og seta av dagsversk okkara. Læt om okkom bia. Fægir vår, tu som erst i himlen om. Heilagt ver navn tøyt, kome rujtje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne soa gjør. Gjev okkur nøy dæ okkara daglige brei, og fyrir gjev okkur sindri okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimun, og imaute okkur sinda. Og lei okkur ikkje ui frestingar, men frels okkur fra tui illa, tui a tutt er rujtje, valdi og heirin, om allar efer. Amen.

0: Willow Heart Eddie Hodges vi I'm Gonna Knock On Your Door. Ein sanger som rattliga tullja fekk upp av hjernan og som sættene skriva I ein helt annan tekst til Rekula Sinji inn. Og hun fekk eisne ein lydig hit ved honom og I 2012 då I hetter et le som svingar så det forslær.
1: Jeg blive via senda mail og posta at hun vekk SMS-a og benka harst og på.
0: Sangeren skriva av Aaron Schroeder og Sid Wayne. Aaron Schroeder interessanter då han skriva I over 1500 sanger I sin artøy og her skriva han seitjan sanger til Elvis Presley og av Taimon blev 5 nummer 1 Midlana, It's Now or Never og Good Luck Charm. Så færre vi et heile 11 år fram og I tøyina til 1972. Endelig jeg være sjølver vi her som tingene hente og hette året kom låpå vi I'd Love You To Want Me. Ein sanger om overløsten kærlega som ville finne meg å tåre hvis det ikke var for de fantastiske arrangementene som gjør at man bare får hod til å njøte at han enda overløsten kærlega. Låpå eksperter og ikke å få til damene som han ikke ser og til høver han gjørst nekva sanger om. Låpå kunstnernavnet for Roland Kent Lavoie ur Florida. Han en av de mest undermette sangskriveren fra byen av Alfjersenon, blodjar melodiøse sanger ved en av rødt som sitter fullkomlig naturligt. I Love You To Want Me rakte nummer 2 I USA, og vær nummer 8 I Nekvon Øren London. Here I love you, I'd love you to want me.

Vi har Shaken Stevens vi You Drive Me Crazy från 1991. Marion U. Wales som nästan var vi att ge upp. Men så brakade han i jöknen och tog ödla bollen. Nu får vi det ett år efter till 1991. Queen vi Crazy Little Thing Called Love. Freddie Mercury skriver I sangen oppa lengt under 15 minutter ui ennum bergkære og ein hotell i München, og han heier tøy betur ein akustiskan gittar visser ui berg heldet fyr okkom. Sangeren ein reiner rockabilly fagnavar sanger som deidra førskon, og han skriver I hand til Elvis og atla hinar holds og kjernar. Gittarspelleren I Queen, Brian May, fekk ein av spiltenunge oppgave, Spel gammalt. Han kunde tog inte bruka sin vanliga Red Special gitarra, men måtte bruka en Fender Telecaster I stegen av Jesus Angenon, tog Freddy ville ha att han einfalda roa ljóun. Sangeren av Silver albumen The Game, som vært han einasta kvinnplatan som E8 og Domte.

Inte ett moln så långt ögat kan nå. Så jeg skal last hantan utgavan tja Thomas Ledin, som har hørt det sommeren kort fra. Trøyld i løybe middel årstøl her, etter rusjebanan eller tushmaskinen er Georg Gearløs. Nå til, fram til 2000, og sjølvheides albumet Mellan Thomsen. Her er sangeren Stjøtnunar Blinka. Musikk

0: Vi da var sendt et øyelige evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Vi var her for 5-6 timer.
4: Og det var lunch jeg bor i byen, nei, til det som byen jeg, men så får jeg bare to en ordentlig kjøtt.
5: Så slår man mot klokkene, så slår man bare bysløyene.
6: Katja! Hon är lika som en Rebecca wannabe.
7: Hallå.
2: Hej, hallå. Kan jag släppa vi? Jag vill släppa vi.
5: Jag har långt ut här till fotboll. Då säger jag att vi är bara drunk i flaschen. Så tar jag det. Nej, det är bara så här.
4: Och så kan du pröva kasta nu.
2: Kan du jag och Jonna släppa vi? Kan vi släppa vi? Jag och Jonna och Jonna och jag. Vi vill jag släppa vi.
8: Vattnesvarpe atter og i neste vike. Lørdag klokken 6:15.
0: Og nå klokken 6.
9: Og i minsta leie 8 dansk sverjeskip for å være førskun sjøøkje til Brimel etla Kjaltre omvalder. Det sier Barastad Nilsen, landstørsmøver i Utanrykjes og fyrstjøvinn og Malon.
10: Tar kom at jeg var minum 8 skip i førskun økje fram til annarkort Brimel etla Kjaltre var tøkta.
9: Ung ur sosialt, verre sittla om familjon vi etingar avleie, vir ikkje nøva loftaie av danskon halsomildentløyknon, sier Andrea Johansen som høstein verde sinna PhD om evne av universiteten og i Kjettmanna haun. Vi byrja vi verjeskipnon, to i minsta leie oittdags verjeskip for a veri føreskon sjøøtje til Brimel etla kjaldrier omvalder. Det sier Barastad Nilsen, landstørsmål i Utanrykjes og Fiskevinnemålen, som er gjort avtale ved danske verjemålerhøren Jeppe Brus og Måle.
10: Ja, det er det som danske verjemålerhøren gav åttan fyrir år, at tar komme at det var minum 8 skip i førskun økker fram til annarkvart Brimel etla kjaldur vi tøkt dator, og kommer å røkja til oppgana som skipen kjav vøren annars røkja i førskun sjøøkker.
9: Hvor rinda fyrir det?
10: Ja, det är så smukastöj framhållande danska sjövarian som kommer runt fyra torra kip.
9: Vad helst du om till att kostar det förengången, inte näka?
10: Nej, det går sig inte det som ligger i gorsen. Ta det av vanliga uppgavna som är att röka här i förengången sjövarian, så är det den danska sjövarian som avhållit här utrustningar fyra sina kip och vid det förengången avhållit utrustningar som vi det här var annars av Brimley och Charlton och Jesus förengången.
9: Brimel av lengt og vi lykkehalte, og vi ikke klar rettår for en halvan oktober. Kjaldre fikk maskinbrekker 4, og eikaloder ikke få til skipet. Sørste vi kunne ha vært hørst flere ferier om før skip og båter, og jeg har haft tørv av hjelp, men ikke vakta skipet ved av hjelp. Og i stegen har vi ærebåter, Rescue Løyv, arbeidsbasen av Kjaldrenon, Rescue Siska og Rescue Jens ved ut i hjelp. Og i Joar måtte Polar ha sleipa stjøttene til lands, da stjøttene fikk maskinbrekk nordanfyrre. Skiparne stjøttene og Livar Krosskjell sier så løys vid det av Viko og Gjørskvaldi om støvene.
11: Trobladjen er nok til at jeg tar i alt av reise i sjøen, og så færre båtene stå ut i motor, og tar stendt røyld av veirene. Wow. Det er nok ikke vidt, det kan bli nek mer enn disse 15 meter sekundene, så er det ikke godt.
12: Hvis du umiddelig opp noen at det var ganske bedre her tog jo i 15 meter, og til hvor slett når han fyrer i kvart?
11: Ja, så var det kjøljene kvart mange ganger jeg var, men det er nok ikke vært på lærhetsleib og kontoret, så det var nødt til å bo i lunsj.
10: Nei, altså enda støvann som er ikke nøktende, det er alltid jeg har sagt til flere ferien her, og tog jeg det området jeg vet nå, se til om fire, jeg vet skulle altså ha vært nytt vakter i Bjørnskarskip, og det skal komme kjøtt, og tog jeg det at jeg vet nå, tar vi et vittgjere, for det visste fortjellene for kommende år, og samstånd skulle vi da ikke gjøre en lengt til å løve atlan, og jeg vet at dette kan være viverskende til at plutselig skipene ser alvoren ut i, omframt at geopolitiske støvene er brøtt. Vi låter ikke nå uthøymen ja, vending og annet som er om dere øke. Vi dere er ikke noe skipen, og tog er det en måte nøyet nå enn av vår er vi til hava. Ja, skip som for det første er i funksjon, og for det neste øyne regner til å røke til oppgavene. Og er det takk for det, så er det her vi til hava nødt og gøy skip til å røke oppgavene.
9: Kjeldtre, det vil løyte etter eikalodon til det. Løyter man fremvis etter eikalodon?
10: Ja, det sista jag har funnit upplyst är att till lite som tror på att eka låter kunna kjejpas till inte hittla våran, sagt sådan, men när man vill nöttra framlöjas eka låterna och till ett handväver man är färna löjta nu och till vånande värre avkrast rumliga kött så är det att tar kunna sättas då i produktion och så gärna skulle det få oss leveja och installeras av kipen så utlidande för att vi får ena tog nekra vike fram vi omgå förskvarskipet så ser ut till att vara nekra vike fram.
9: Det säger Bairastad Nilsen, landstörsmäver i Utanrygis och Vinnomalon. Och vi färger till Uslands. Till Uslands är Falka Ekoa om landet ska ta upp att det samlöjningar vid ES om Limaskap. Och Hans Hansen, Tvarstad och i Rättjavvik. Uslenska fölkje er tvibut som väljarkanningarna visa. Hvert er det som teg som ekva ja syne, eller teg som ekva fire i eslimaskapet, hver er det teg hos annars jom?
1: Ja, teg hoksa først og fremst om å få øvrena og i stedet for uslenske kronene. Og det er noe som åttanrystra froen leid enten at vi tås av øyene før det. Det er støvende i Osland det er at gjerandstavren koster simpelthen for negv. Og det har vært mitt at en støvefastere bilskaper som kan komme i øvrene, han kan løse tanntrobeløkene. Men det är ju bara boskapren och fortsätta stövan till vanlig Åslanding. Åslanding är er ösande tryggt det snur sig om, eller som Jesusian hos han har sig om. Inte bara inländes, men ösande i allt tjöva och gör nu tog i här större politikren är oss inte ostör. Men utifrån att folk som vi tar vad tas av vi så ser det ut till att det är mer politiker och andra kanske som granskar som också mörda om storpolitiken och med en vanliga folk vill ha bojligare vörer och bojligare land och det tog ju till att det att allt kvar ge och det.
9: Och kvart är det som teg som är kvar nöj, kvart är det teg som teg också om?
1: Ja, de husker om uslandske fiskevinnene og øsne landbjørnene i Uslande, men øsne til kjølstore som uslendinger hever i det. Og jeg halte meg mest til at det er ikke noe som uslendinger takker for givet til kjølstore som de hever. Og det er noe som de vil varve i det, og de vil også varve i det til dømes reie av fiskevinnene, og kjølstore som holdt, og som du sier, så tås av vidt vi torger Katrin Gunnarsdøtter og Stangstrafro og morgen tar hun selv et kvøtte og hun leier oss en tatt dette at uslendinger ikke atle at missa reie forsvinner og tatt tås av hun aller helst til de som atle at det kvøtte noe og vi kunne høre til samrådene her.
7: Of course, the yes side is going to win because
9: saying a yes gives Iceland more choices.
13: In some ways, we're in a similar situation when it comes to geopolitical situation.
9: On nokkrum økjum vitu ferjun kanska liknande støva til talan um stórpolitikk, fiskivinnu og spurningar um ES-limaskap. Hvert er to å si av førske falskene og i to sambandet?
7: Yes, just be as you are. Always like the Icelandic nation, we are strong nation.
9: Bare være til at det er råd. Just som uslenska tjøen. Vi er størst, og vi har nekvar møveløyker, og i løtene tjøver vi uslendig om flere møveløyker vi har sånn øste og høyme. Som vi sier, det snus ikke bare om boskaperlig og trygt, men øsne om andreslå og trygt. Vi er også høyt til samband vi kan bryte av opp. Alle stedene i okker omkvarve og om alle høymen. Og ES ganger 8, da talene er å verge at du gjør ikke noe. Men tid har en firemån i fargen. Tid kunne grunnene si at tid har en evrene. Tid har en førsk og krona som er dansk og fylkjer evrene. Tid har alltid lagre landsrenter og alltid lagre prusvakster. Tid har større futtjærlig støvfeste enn Osland. Falt jo i Oslandet, familien her i Oslandet, vi rinda nekk flere tusen og tusen kronon for okkar uibøver og hus. Til parstar av okkar skipan i Oslandsk Frånne. Men det nekka som tyder fyrjon ikkje nøyda så stora fyra.
13: And your biggest concern if you go into negotiations is the fisheries. Will that be first?
9: Om Osland fyrir til samrængarbore, ver fyrstjövinnan så fyrsta borenom.
7: Yes, of course. And I've been very frank about
9: that. We have to og jeg vil se at grøyen til ham. Fiskevinnan og landbunaren skulle ha samrengar både bøyna veien. Og vi må være ærlig til hvem annan. Og så får jeg det suttja om vi kunne samrå oss du gjøre. For at dette røyna få undertøkket. Vi tar hva okkara mørsk til essa. Vi vil ha fullt reie okkara fiskevinnan. Holdt vurscht. Ja, nu li ut av dagen og og vel hølen jeg oppe til klokkan 20 i kvöld. Hva er det tid å gjøre? Hvordan holder det frem i Osland i dag og i kvöld?
1: Ja, vi tar som sagt, vi er i gang siden i morgen, og vi tar tosa vi nekv i musk folk, og det er samrunner til å komme ut av hjemmesynet, og her kan man bare fylke vi. Og ja, det blir hentet i musk, bøyrene vi har fyttlast vi fylke, og begge ja siden og nøy siden, halte varsler og bøynen, og til varsler vi er faktisk på at vi synner og kvarerere. Så her er alle vi åkken affære fra vi, og man har løte, og vi tar hva henter her, og til alle vi sånn til å øse ut av KVF.fo.
9: Takk fyrir Hansa Hansen ur Úslandi og vi frattar meira á heimasvinni og í morgun frattar við æsni meira í tvíntnum um væli í Úslandi. Vi fer aftur til Føroyar. Runavíkar og Klaksvíkar kommunur skilta mest í mun til inntøknar, men tær liggja tó undir skuldarloftnum eins og restin av landsins kommunum sum samanlagt hatt eitt gott ár í fjør.
14: Alla landsins kommuner hildu sig under skuldarloftnon vi årsenda i fjör. Ta vise fragröjningen om kommunal rockskapenar som fortjamalarai hever allmanna kundja 17-parsen. Sampar kommunestyrslåne krävs löjve fra landstyrsmannen i kommunomalon till låntökon och till bröjningar i lånetreton om nettoskulden tjaunar i kommuno fer upp om intök och grundarleje. Vi öron åron ver kommunan sett under omsidning om det händer. Runavíkar kommuna og Klaksvíkar kommuna toppa av listan yfir kommunuskuldina við Oslok og í fjör og eru nokk so nær marskinum. Nettoskulden rokna í prosentum av inntøkugrundarlegnum hjá tveimum kommununum, ver avvika við 53 og 64%. Skuldaloftið 100%. Tja, Skopanar, Estur, Sands og Fuglafjarðar kommunum ver skuldin í Oslok ovan fyrir 80% av skuldaloftnum, ta er ovan fyrir 80% av inntøkugrundarlegnum. Trutjar kommuner, Famjens, Husavíkar og Fuglajar kommuner høttu ikkje leti futjarmalar og annan samtykta rokskaper innan 1. Juni, som tar skuld og sambars kommunestyrslåne. Ongen torra til å nær noa med skuldarloften. Samanlagt blei var i fjør nekk betur av kommunen enn det rokna av vi og R4. Der høttu rokna vi en hattle og på slekar 140 millioner kroner til samans, men ta av tottnaje, vær samla i hattle stuvlige 40 millioner kroner, etla nästan 132 miljoner kronor minne än vanta och stövliga 320 miljoner kronor minne än i 2024. Fortsatliga gångten var nämligen näck bättre än vanta i fjör. Samla av skatteintöknar i kommunen var mer än en kvart miljard kronor bättre än upprunaliga vanta. Rakstrar och lövutrörsnar var i hinvägen sammanlagt hackri i fjör än upprunaliga attla och tog toppen av ökt och skatteintöknar. Og i år råkna kommunene vi en samla av en hattle av fortsatt atlanen oppa slekar 140 millioner kroner, etla av en samla av en ursliten som 140 millioner kroner verre enn i fjør. Råkna verre vi økton raksar utrørsten oppa 121 millioner kroner og økton løve utrørsten oppa 6 millioner kroner. Her omframt råkna kommunene vi smerri økingon i rente utrørsten og så må løyes av skatteinntøkene minka og vet.
9: Det var Ingolf S. Olsen som leie til Rattes. Ung og sosialt verresidla om familjon vi etingar og leie, vi ikkje nøva lofta av dansk og halsemyndløgnon, sier Andrea Johansen, som høstdagen varde sinna PhD om evne av universiteten og i Kjeppmannhavn.
15: Utslutne fra okkar kanning viser at det er ung som er ofta fra verresidla om familjon som ikkje får jobb i tarra etingar og leie.
16: Og hvordan er omfattande vær til en kanning?
15: Efter vi har en stor kvantitativ kanning har vi bare brukt registerdata i Danmark og kjoldrapportert data i en kohorte, Danish National Birth Cohort. Her vi tar om meg hver og på 8000 folk.
16: Hva er det en gransking brukt til?
15: Altså, enda videre kan være vidt til at minna det er fyrbygging og eisen er mye om den sosiale og gjennom og i egangene til oss og vidtjør fire enigråder.
16: Og hva for slé av etinger Ole er talen om?
15: I brøyne er det trusle, vi tar anoreksia og bulimia, og så ønsker hun det som eider binge eating disorder. Og det som er nok så spesielt just nå, det er at disse trusler er sjuk når det viser seg ølja i mist. Her er det en anoreksia er ofte ung som har noe vekt, altså undervektig, men henne her kan det godt være ung som ikke er undervektig, men kanskje er normalvektig eller ivektig, og så kan det ofte være nok så riktig å trusle at det er etinger Ole som er av oss.
16: Vi verre sosiale om forstøyton. Hvordan har du ditt mål til?
15: Jeg har tatt dette deg for utbygging, altså hva for jeg slår utbyggingsforeldrene her, og tar årlig inntøkket. Og her ser vi særlig at vi tykker etter utbygging for større kjøp for eldsene, at her er det en større sammenheng med den kvar for jordspurs og ung.
16: Vil du meg at det er det samme galtende i førjen?
15: Nå har vi ikke kannet i førjen, men alltid at helseskipene nye og i førjen kan skal lukkes nekv og sånne kommenter. Så kan man godt fatte at det er så snart. Men man kan si at det kan ikke gå seg grunn til at vite om TSS i følgen, og hva skal flere Kanada i følgen.
9: Det var Herbjørg H. Jøkladel, som tog seg ved André Johansen postdok, som er knyttet av universiteten og i Kjøpmannahavn. Og det enda vi fagbalte, tog vi gjennom 5-3-6 av 6-3-2, trykker jeg på 1-4-3 det oppflytning til beste døltene i manns fagbalte. Herr Schandinger skulle spela för fyrst och fyr sujane 2011. Vi Einalfjär ska spela bästa mannsdöldning i fotbollet efter 15 år utläggt. De tre stigen är mestja att vi Einalfjär som är främst vid 8 stigen framför Vutsching och Nutsjö framför FC Soroy inte långt kan enda nian för trea plåse i fyrst och döld. Vi Einalfjär var 8 vid 2-målen i stegsnån och är en utelig minka i månen. Heimale i Sverige achter vid Trimo Malnare, suveräne toppskjøtten i Daltene, Lukas Ørneborg, fikk 2 torra. Åren, de 36, fikk 2 mål mot Jendanon. 6 omfører etter å spela, og Sandingar har vi ikke tapt sujane i mars måned igjen. Vi kom til Vevervannar, låt til frukslåt Norran, sånne fyrir av landerinje, trutkjær til 8 meter om sekundet. Og i natt løyte låt Norran, sånne fire er landerinje minne enn 5 meter om sekundet, skutja og akkurat ele. Fyra personen i morgen låt til frukslåt er landerinje, trutkjær til 8 meter om sekundet, halvskutja eller skutja, selvklotter og akkurat ele. 17 personen i morgen løyte låt er landerinje minne enn 5 meter om sekundet, halvskutja, selvklotter og akkurat ele, sånne fire. Hiten vi mittelen 6 og 2 sti, og i natt nyr og 4 sti. Og det har vi tøynt noen kvalt med landet hørst, at, og i minsta leie, 8 angst verger skiv for å være i førskun sjøvutje, til brymel eller kjaldre er omvalder. Det sier bare Stein Nilsen, landstørsmål i Utanrydges og Fiskevinnemålen, som er gjort avtale ved danske vergemålerherren Jeppe Brus om det. Og ung, ur sosialt, verre sitt land og familien, vi etinger av leie, vi er ikke nøyva loftdeie av dansk og høysemiddeløknån, sier Andrea Johansen, som høstdeien varte sin PhD om evne av universiteten og i Kjøpmannahavn. Tekniker i det er Røssur Ekholm og sendingen Gjørto, Herbjørg H. Jøkladel og Frans Jensen, som øsne var i utvarstående.
17: Vi skulle se fra Gjerarfer, Bettina Vestergaard av Arjun, bosittende i Hillerød, ved kurset høstdagen 3. september klokken 13 ur Hillerød Kirke, Østergade 12 i Hillerød. De vil jeg minnes Bettina og kunne lete krabbemannsfellene og en av peninga gavo og konto i peninga stånene, eller flytta om vi er skrabbemann.fo. Og en kunnkjer fra Roanon, Hattlarvenningene byrje attor og i høtlen i Askala, torsdag og høstdag klokkan 11, byrje ved torsdagen 1. september. Venningene og i bildkjene vera manna måtenar og mikomåtenar klokkan 23, og byrje ved manna morgenen 20. september, røyen.
18: Jeg sa neste løtene for gradle kjørene til eldre tonleik, og å begynne seg løtene ved Dali Parton, som torsdagen 25. august leier Aranar inn, fors Aragamal.